ise sitan je kibagaloi na na tongan tongan bo film de gilo khosa bai sei singla tok jaba mata nga si de loi jare agas ba nim fal haujik sendok seri kungangi thauram